0: станьце часткай грандыёзнага літаратурнага форуму. 5 і 6 верасня 33 дзень беларускага пісьменства прымаюць Касцюковічы. Маштабны фэст кнігі, зорныя госці, самабытныя рамёствы і яркае свята. Глядзіце канцэрты 5 верасня ў эфіры «Беларусь-3». Цырымонія ўрачыстага адкрыцця і святочны канцэрт у 12 гадзін. Канцэрт «Жывая класіка» у 15 гадзін. Цырымонія ўрачыстага закрыцця і святочны канцэрт у 21 гадзіну. Адчуем сілу роднага слова разам.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Новини. Головные.
1: У Брэсте 16 годин. У студии Мария Дзямчук. Добрый день. Сегодня в выпуску. Выпробованы на полях Брэской области айчыны пресс-подборчик запустять у серийную вытворчасть. Обновленный стадион открыли у агрогородку Жамчужны. Про гэта іншае далей больш падрабязна. Президент Беларуси Александр Лукашенко повиншовал удельников и гостей областного фестиваля «Кермашу Дажинки 2026» у агрогородку Жамчужны Барановицкого района. Про гэта белта поведомили у пресс-службе белорусского лидера. Кіраўнік державы адресовал працаўнікам Брэсткай области самое теплое віншаванне с галоўным святом хлебаробов. С года у год Брэсткая земля здивляет шодрастью хлебной нивы. И не только ей. Галоўное багатце региону – гэта працавитые мэтанакіраванне. Ваныя людзі, якія шчыра любяць родны край, умеюць працаваць і заўсёды нацэлены на максімальны вынік, гаворыцца ў віншаванні. Яшчэ адна каштоўная якасць палешукоў не пасаваць перад цяжкасцямі. У бягучым годзе прырода неаднаразова адчувала вас на трываласць, аднак і гэты экзамен вы вытрымалі з гонарам. Першымі ў краіне завяршылі жніво з караваем звыш 1 600 000 тонн. Выпробованы на полях Брэсткай области айчыны прэс-падборшчык запустяць у серыйную вытворчасць. Пра гэта паведаміў журналістам міністр прамысловасці Андрэй Кузняцоў, перадае Белта. У Брэсткай области мы праводзілі выпрабаванні камбінаванага прэс-падборшчыка, які зарэкамендаваў сябе са станоўчага боку. У наступным годзе ён становіцца на серыйную вытворчасць, сказаў міністр прамысловасці, дадаўшы, што на полях першага рэгіёну таксама праходзіць выпрабаванні новы магутны трактар. Паводле слова Андрея Кузняцова, у сельгасработах у целом задейничана великая колькасть айчынной техники, вырабленной прадпрыемствами системы Минпрама, якія добра сябе зарекомендовала. Обновлены стадион и турнир по футболе открыли у агрогородку Жамчужны у Барановицким районе у час святкавання дажынак. У церемонии открытия приняли удзел старшыня аблвыканкама Пётр Пархомчык, наместник премьер-министра Республики Беларусь, упаўнаважаны кіраўніка державы у Брэсткай области Юрый Шулейка. Пётр Пархомчык и Юрый Шулейка дали символичный старт футбольному турниру. Доброй традицией у Брэсткай области стало открытие спортивных объектов до областного свята дажынки. Адзначыў Пётр Пархомчык. На адкрыцці аднаго поля мы не спынімся. У гэтым годзе плануем адкрыць яшчэ дзве пляцоўкі ў Лунінцы і Брэсцкім раёне. Сертыфікат на набыццё спартыўнага інвентару і форму кіраўнік вобласці ўручыў дырэктару Жамчужынскай сярэдняй школы Алені Гардзей.
2: Усебеларускі народны сход. 30 гадоў.
1: Директор Лядецкой сярэдняй школы Оксана Ляшук – одна из делегатов 4-го Усебеларускага народного сходу, который проходил у Палацы Республики 6 и 7 снежня 2010 года. Яна поделилась меркаваннем об тым, что до Украине Усебеларуский народный сход. Форум стал протягом курса на устойливое развитие, на модернизацию, на незалежность. Головное, ён объединял народ. Это не просто форум, это диалог улады и грамадства. Атмосфера сходу деловая и одночасно часова натхняльная. Калі народ адчувае, што яго голас пачуты, калі ён бачыць вынікі сваёй працы, гэта мяняе ўсё. Для нас, дэлегатаў УНС, было важна пасля вяртання з форуму даступна і пераканаўча данесці яго вынікі рашэнні да сваіх калег выбарчыкаў моладзі. Я была поўная аптымізму і упэўненасці, што ўсё, пра што гаварылася, абавязкова збудзецца. Так яно і ёсць. Мы, нашы дзеці і ўнукі, жывём у мірнай, прыгожай і незалежнай краіне, адзначыла Оксана Ляшук. Працягваем выпуск. Пляцоўка Брэшчыны запрашае сёння і заўтра акунуцца ў багаты свет свайго слова і культуры. Прадстаўнікі вобласці прымаюць удзел у 33-м дні беларускага пісьменства ў Касцюковічах. З гасцямі свята дзеляцца сваёй творчасцю вядомыя пісьменнікі: Татьяна Демідовіч, Зінаіда Дудзюк, Аксана Валуй, Ірына Фаміна, Васіль Барысюк. Найбольш значныя, каштоўныя і запатрабаваныя кніжныя навінкі са сваіх фондаў прадстаўляе абласная бібліятэка імя Горкага. Сярод іх першая кніга серыі «Беларусь. Зямля пад белымі крыламі. Брэсцкая вобласць». Нагадаю, сталіцамі маштабнай урачыстасці раней ўжо станавіліся Пінск, Камянец, Ганцавічы, Іванава і Івацэвічы. І ў працяг тэлеканал «Беларусь 3» ладзіць сапраўднае свята для аматараў роднага слова. У эфіры гульнявыя стужкі паводле твораў класікаў, дакументальнае кіно, тэлеверсіі спектакляў і прамыя ўключэнні з Касцюковічаў. Сёння ў 16:25 у студыі праекта «Кадр жыцця» Сергей Давідовіч распавядзе пра падзеі ўласнай творчай біяграфіі. У выхадныя тэлеканал «Беларусь 3» прапануе тэматычную падборку гульнявых стужак. У праграме «Міколка паравоз», «Дзікае паляванне караля Стаха», «Белыя росы», «Хто смеецца апошнім», «Людзі на балоце» і «Чорны замак». Дні адчыненых дзвярэй праходзяць сёння і заўтра ў Брэсцкім абласным цэнтры маладзёжнай творчасці. Мы плануем не зніжаць планку і ў бягучым годзе набраць больш за 5000 хлопчыкаў і дзяўчынак. Традыцыйна вялікім попытам карыстаюцца вакал, народны эстрадны танец, тэатральны і інструментальны напрамкі. Набірае абароты тэхнічная творчасць, паведаміў намеснік дырэктара ЦМТ па вучэбна-метадычнай рабоце Аляксандр Завірач. Па вакале адкрываецца студыя «Голас дзяцінства», пашырае многія нашы традыцыйныя напрамкі. Мы павінны ісці ў нагу з часам, таму ў тэхнічнай частцы педагогі выкарыстоўваюць нейрасеткі. І ў завершэнні выпуску навіны спорту. Мяшкоў Брэст і гандбалісты мінскага СКА сустрэнуцца ў матчы за суперкубак Беларусі. Паядынак за першы трафей новага сезона пройдзе сёння на пляцоўцы брэсцкага спарткомплексу «Вікторыя». Пачатак гульні ў 17:30. У мінулым сезоне брэстаўчане сталі чэмпіёнамі, а мінчане выйгралі кубак Беларусі.
0: І аб надвор'і.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень небезопасности из-за мощного ветра. Паводле информации Брэстаблгідрамета, у ближайшие сутки на Брэшчине чакается воблачное с прояснениями надворья. На большей части территории в области короткочасовые дожди, у особных районах навальницы. Ветер заходний, полночно-заходний, 5-10 у ночи месяцами у день у многих районах, порывы до 15-20 метров за секунду. Температура по ветра по области у ночи от 9 до 14 днем от 15 до 20. У Барановичах ночью 9-11, днем 15-17. У Пинску ночью 10-12, днем 17-19. У Бресте у ночи от 11 до 13, у день от 18 до 20 с плюсом. Мария Демчук, служба информации, Радио Брест.